0: Надокучила дітям зима. Їм розгону зимою нема. Маркотна них Асю,
1: Алєсю і Ясю,
2: Володю, Андрею
0: і всім, хто дуреє і хоче розгону. Ну, Юрку, Симону,
3: Маринці, Тетянці,
4: Алєнці, Мар'янці,
5: Інці, Юльці,
4: Натальці, Ганульці.
0: Ну, словом, дівчатам і хлопцям тим хватам. Загнали охоту на санках, на лижах, коньках і лядянках.
6: Мороз, зима, сняги вокруг, і спить трава, під снігом дол, метеліться, вятри гудуть, дуби в лугах шумять, равуть. Чи скоро ж ти, жаданий час весни краси, ідеш до нас?
1: Іди, згані сняги з полю і виведи воду за кул. Окропи луги, одень лясы, на руни кинь кришталь росы.
6: Согрей ты нас, теплом обвей. Иди, весна, иди скорей.
4: Зимою забавы не дуже цікавы, морозы зови.
7: И нос посинеет, чуть выскочишь с хаты, на холод затятый.

Десь у лесі звонка грають, трубять труби, рух, життя, гамонка, подивіться, люба. Тут Міхась Оля, тут простор широкий, любить же він болей речку і затоки.

0: веселей.
1: Шановні слухачі, у ефірі Радіо Театр Плюс. Пропонуємо вашій увазі радіоспектакль «Пунцовые ветрази» поводля повісті Олександра Грина. Автор інсценіровки Тамара Абакумовська. Режисер Валентина Керножицкая, композитор Владимир Прохоров, редактор Джема Ялугина, запись 1985 года. У головных ролях заняты Ассоль, артистка Татьяна Баукалова, капитан Грей, артист Александр Шаров.

0: Після того, як Мері народила, роди в неї були тяжкі. І вона довго хворила.
1: А ти її гроші, що ти їй покинув, Лангрен?
0: Ідучи у мора, хутко розсталі.
2: Мери.
0: Вимушена була просити позики у шелкера Менарса.
2: Він згодівся позичити гроші,
0: але запотребував, каб Мери. Наш Мери була пригажунія.
2: Мери прийшла домов без грошей і каже вона мені, скажу у город, а там під заклад весільний перстянок, і ми з тачушкою переб'ємося як-небудь, покуль вернеться муж.
0: А на дворі в той вечір було жахливое. Ти промокнеш, Мери, кажу я, і так ледь не пієш, каб горш не було. Пішла вона, вернулася. А на другий день, як лягла, так уже поднялася.
2: Светлая, светлая была ее душа. Хай меня покарая Бог, коли я кажу неправду, и светлая Мэри наша, светлая.
1: А як звали девчинку?

0: Тата, ти не сумуєш, що не ходиш, як інші рибаки, у море?
1: А хто ж став би тебе кормить, годовать, прибирать у хаті? Поки ти не подрастеш, я не могу пойти у море. Ну, а каб нам було на що купити чаю, муку, кунка, хлеб, я майструю цацки і продаю їх у городі. Тобі подобається гэты бот?
0: Подобається. Лангрен, чому ти, який же мужчина у каперні, не ходиш у шинок до Мейнерса? Не п'єш разом з іншими ель? Чому до нас ніхто не приходить? А коли хто і зойде, ти все більше мовчиш.
1: На що мені інші люди, коли мені добре і весело з тобою, і гетими цацками? А до Мейнерса я не хожу тому... Почекай, прийде час, я скажу тобі і про гетто. А покуль ти ще маленький, і вже треба кластися спати.

0: Спі, любе. Спі, до раніці ще далека.
1: Що ти робиш?
0: Чорну цацку я зробив, Асоль. Спі, спі.
2: Він мене з галімніє ще, Елю. Днем твоєго батька.
3: Ось і складний був чоловік. А все ж таки живая душа.
4: Хай покарає Бог гэту нелюсь Лангрена. Загубив чоловіка.
3: Загубив.
5: Так Бог же ж йому одячив. І за Моєри, і за сиротинку я є, а солі...
2: Не Бог, а Лангрен!
5: Ти є ж люди!
2: Він мовчки стояв, покуль хвалі односили старого Менерса у мора!
4: Кранувся з міста, як слуп стояв! А потім кажеться, гукне, помні про гэта Менерс, ніби сам Бог покарав смертю, а сам чистенький.
3: А так воня і наші, гэты старий чорт, водить дружбу з дьяволом. Ні йон нікуди.
4: Кого?
3: І ні до його ніхто.
2: Ні до його ніхто і йон нікуди.
4: Ми баш для його ні компанії. І дочка ж росте, худає ды кволе. Нема на що поглядіць.
6: Іде по вёсці, ледь добрий день витісні з сяді.
3: А широ кажучи, Лангрен Марак справний.
6: Лангрен Марак справний.
3: Ненавижу!
5: А я вам так скажу, я не ведаю, що за чоловік Лангрен, хоч он усё життё прожив у Каперні, а дівчинка у його дому. Добрая, ласкавая и разумная.
4: Разумная! Каб была разумная, так дети тебе и компанию возили. А так уж и одна,
5: А ты, Марта, ты хиба не забороняешь своим детям гулять за солью?
4: А коли и забороняю, так правильно раблю.
3: Правильно!
4: Наберутся две усилякой дурости. Будут такие на усе и коперни посмешища.
5: Ох, и злостный у тебя язык, тетка!
3: Будь!
4: Глядите!
3: Что?
4: Косой!
3: Легкая на успомин!
2: О! Побегла, видать, у гора продавать поганые свои
4: осом!
2: Яльки!
4: Осой!

0: Tamanta! Tamanta na pravoju!
1: Tamanta na pravoju!
0: Набраси і тапінанти!
1: Ось набраси і тапінанти!
0: Рангол справить!
2: О, Боже!
0: Я хочу такі лаш обтягнуть!
2: Почуй мою молитву!
0: На левих вантов!
1: Ось на левих вантов!
0: Пайшов по вантах
2: просто! Нехай не обміні милость твоя усіх, хто плаває, вандрує, хто взяти у полони пакутою, усіх, хто терпить негоди і нещастя. Не дай стратить им силы, о Боже. Да поможи вытримать выпробование. И хлопчику моему даруй гордость. Застережи нас суши и моры. Пошли, Господи, ему счастливый лёс. На все воля Твоя, о Боже.

у мене перечування, що менавіта сьогодні, менавіта тут со мною повинно здариться нечто незвичайне. А може гэта за святла зорак, што гаснуць у першых промнях сонца, ад зіхацення мора?